Ka uhi koe tau agia ni e whango fulu a e whaifatongia a re te o whakamatakalini o ku mariwai e ngahi matakari ko toa pē e ni mango fulu I re te o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalamā I he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mau ka kato atu I he e mau pē si waha o pē a e tatau o e polo kalamā takitaha. Kika toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko e re te o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he wharewha mo whola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e fitutake mai pē ki o mau ofisi he tō lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga mārieni ke toutou o ngona I pē re o e otonga o whaihinga luea. Ki I totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamaiki ako mo e pensoni. Maratu I koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe re tioni maa e tonga kotoa.

Ja, ale na dove for maile. Au fa pesel na loi mato a paula o leo fata tali mai. Le tu alo fa ma le pese tusi mai pe pe a e tau nuu i nusila. Ko kila ka konga o mai ale koe kusi lo ya hanimpani. Fatalo fatoe dadu proklami ya te oile na ufiangai mga lua ngali nita yao. Ya misi fui oile na fatoe te imero na wa e kuwai. Ya mafau fau le sau pipelo. E fai fule tu supervisor ke wakuli oi.

Iona tu fa forma te tu sponsors malolosina o long longuina de tatu tu tu a bolu fitu aso. Ole vai aso mo o samo. Ole nan tu fa forma nei pese folina o tu fa forma fo ilu ole nei fi vai te mi ole tu si mai pe te nu tu ainga ale fa ele ole tu lo fa mese. Ya le hani tali mai. Lalio afana nai ah mai falata ah si tulo oh pese fo mana ya ala ala tu ole city ia perfetti lo fa mai ya il tau tu ole a solulu a so farelli yo ya mo hata sa ilingo tatu members ya mo hata fa wa wina o tatu por clama mantu samo e tasi le tula ah ai você lá o no seu talal tau e fatinho ele tu lá tas olha só lua e lua e tu lá tu sa lá com ti que a lua fe a acho tu sa a fe você lá o a fia mas se fudo pe a fe você lá o se fudo de tau ele lua e tu lá olha lá o ele mais motiva só só animai. Iwa, ole ala wae, tu ula fi awa ngā, ya malanya sahu tau tu, mfafifi ya tu oto. Ole avu ilawa mua male tau, kusa na maila ulua sifutala. Ia e mua kwa ifo imanga I si di e fake e fo, oi pia e vai vai menga lua. Ia pia ingo fo isau awa Samoa, ia po sau koko Samoa. Ia na tu atu fapena, batu faftai te le lawa ta ele matonganga le... Fiong le kawina le suafa a la tu u malawa le o tau nuk mai tau members ya e unu sa'i mai o tu ye fata tali me dato li tiofoni o le fukifia mo kifia o fwe mako ila rukonga se I tu e vai atu ya po o le mea e o le atau fata tali tu peisi atu nuk ya ngavu I mangisio kako nganga mai le ofa ka ilu se lau ka se lau ale ale yo o mai malo a usi mai alo fafanga tato fasi silang moa. Now the two fa mana tu atu ya ila tu u malavo fa la potonga o va fa le kalesia fa mole mole ya elo tu ai pili nei ma kwa amai ya ya fa folle fa talofa ole li chone li chor palang ya lu ngol taimi fa pupu o mai ta to fa si silanga amai sa o na ole va en o lo fia mana mi e tu tu pe o man ma tu pasia ia ona a lau o kung ia fataro fale a mining ia e alu fo ile si kala a ona sa I mai ole alu aku ka ko fasi silanga ne ole fontanga fa mo mole utenye mai a mai sa o lava ia le vaenga o lo fia mana o mia vanga nai fasa langa o maliu ia e se e se la e te tau lava na o o ia le fasi silanga ainga potpoto wo ma ainga mangafa a o tato fasa lango me tau fono pinko ma me fa pena se se usa oa isi ia a infecta o leo umana matra no le te lo taimi a pangalia ia o leva ia to isi fasa longa ia o ka e alu risi lima minute I le si fa pa kalaf ango tu e pira lea ia su sengere up ia a na le tu atu iau tafa usi mai alfafonga. Ole fono fono fono. Ole afair funtanga le maftanga to esa sa ale fafao. Ile aso du suli mo yulai a ile tasi ile auli. Ole to atu si ole tolu su tolu Queen Street I kuna. Tatala le vanoa ile pa ia mar mamalu e fia awai mai. Mo nisi fa mtalanga fa fshutai mai fai la tusi a melitiai o fa ali marima fa o tasi valu fitulima. O fa ali marima fa o tasi valu fitulima. Le sugar fa fenganya ya pasta to filau fina o fa no no lu no no limo fitu
o fao no no luo no no lima lua fitu fe pole ai tersi a famasanga o fao no valu tulun o fato lua o fao no valu tulun o fato lua ma kisa tapsalea o fa o lua fa valu ono ono lua o fa o lua fa valu ono ono lua faftai faftai ole maftanga o tosa saale fa fao.